0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي يعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, gannaaw ba ñu sant yàlla subhanahu wa taala, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, ñu leen baaxoo di nuyoo. Mooy seen rajo Jant FM 95.2, lënkaloog leer gi 94.6, ay lënkaloog ci Agnières, ci Dakar ci 88.6. Kaddu gi bàyyi ko fii ci osnul maab ci xàll bi jëm jëmbira bi. Seen mbokk Habibullahi Mame Balla Ndion ci kàddu gi, waaye Seigne Abdoulaye Samb ci xarala gi
1: Jeunier FM.
0: Gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ci pencum Kër Makumba Ndion, waaye jot fii suñu studio, waaye jot fële ci pencum Nebo ji ak Taïf ak Baydo. Mbokk yi, suñu waxtaan bi mooy suñu fukkeelu waxtaan ak juróom-ñett ci téere bi ñu tuddee Silkol Jawaahir ci xaajub ñaareel bi. Ñuy nuyu mbokk taal bi yëpp, di ziar ñëpp, di balu àq ñëpp, li baal ñëpp àq, di nuyu ñëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu ñaan yàlla di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëñ Mahamadou Moultaqa, mboolem xalifa yi ci kër yi diir yëpp, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, di nuyu ñëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Yàlla na yàlla jëggal way dawlu yi, yàlla na yàlla saafara way ràgg yi, yàlla na yàlla wuñu yàqare bokk yi yàq. Di nuyu mbokki taal bi yëpp. Mu mel ne sunu waxtaan bi tey ñu ngi tàmbale ci bunt bi nga xam ne, wala faslu bi nga xam ne moom lañu tuddee faslu fi sikri ahlil ilm. Mais lii ab dog la ci tudd ñooñu xam-xam. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isa mata alalimu sawwara allahu ilmahu fi qabrihi ala suwarati rajuli yuannisu ila yawmi alqiyama wa yadra'u anhu wa huwa ummu alardi wa fi alkhabari awhallahu ila musa alayhi salam ta'allim alkhayra wa hallimhu an-nasa fa inni munawwiru lil-muallimi al-ilma wa mutahallimihi khuburuhum hatta la yastawhisu fi makanihim. Sëriñ bi nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom xam-xam bu faatoo sunu borom day def xam-xam bi mu mel ni jëmm, di ko wettali ba bis penc, di ko fegal yiy lora ci suuf si. Xëy na mooy yi nga xam rek, muy sax yi lekk yaram waag yeneen ya rek. Waaye loolu la sëriñ bi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax. Ñëw na ci xibaar ne sunu borom moo wax sayidina Moussa alayhi salaatu wasalaam teel xamlu aw yiw, dali ko xamal nit ñi, ndax man damay leeralal ñiy jàngale xam-xam ak ñiy jàng xam-xam seeni bàmmeel ba duñ wéet. Muy addis boobu تعلم الغير ويعلمه الناس خمكو خملكو دوتاخ فاني مناورن للمعلي الهلمه من يالا كات لا لا واخ يالا موسى ديال خمل ديال خمل او يو تديكو خم تديكو خمل نيت ني لول نك لي تكتال موي لواي خم كون تا موي لو ام جيرين داكو ورا خملي ناخ لول لا واخ موسى تعلم تعلم الخير وعلمه الناس فاني منور للمعلم العلم ديال خمل او يوتي ديكو خم دي نين ني داخ داماي ليرال ني جانغلي خم خم اك ني جانغ خم خم سيني باميل با دون وير منورو للمعلم العلم والمتعلم قبورهم حتى لا يستوهسوا في مكان lolu ab soñi la nak ci kep ko xamne dina ngay borom xam xam kana bi nga xamé ba nopi nak nga fexé bay xamlé sa kem tu lay carton men da ngay bok ci liggéey bobu yont bi ne won balighu anni wala waya ndax liggéey li bu ko yalla sant mom yolent bi way yow it ngay talibé yolent bi jox la ndigal yalla lay jotal leen ma donté baaya la وفي الحديث من كفى أساه أن الناس كان على الله أن يكف عنه أزى الخبر وحكي عن يافعي عن بعض أوليائي قالت سألت الله أن يريني مقام أهل المقابر فرأيت ليلة من ليالي الخبور قد اسقسعت وإسى منهم نائم على سندس ومنهم نائم على الحرير والدباج ومنهم نائم على الريحان ومنهم نائم على سرير ومنهم داهك ومنهم باك فقلت يا رب لو شئت ساويت بينهم في الكرامة فنادى مدان من أهل الخبر يا فلان أما أصحاب السندس فهو أهل الخلق العصر وأصحاب الحرير والدباج فهم سعداء وأصحاب الريحان فهم سائمون وأصحاب السرير فهم متحابون في الله فهم مسنبون وأصحاب الضحك فهم أهل التوبة قال سيوتي في بصرى الكعيب مولاي خادم الرسول رضي الله تعالى عنه نينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نينا كوتي لورم كي نيني sunu borom dana waral ci mom fegal ko lori bammel way loram ay lorange nak mu fexé ba ay lorange mom nit ñi mu ci man kafa asahu anin nas kana ala allah an yakfu an asal khab net li ñew jël ci ya fi'u mu jël ci lenn ci wali radiyallahu ta'ala hum mune mastama ñaan yalla tabaraka taala mu wan ma maqama yi nek ci bammel yi genn gudi ma gent bammel yi mu rie ko am ñuy nelaw ci yere sondos nak yere aljana la am ñuy nelaw ci soy ak di baaj am ñuy nelaw ci xet gu neex am ñuy nelaw ci ay lal am ñuy re am ñuy joy mané sama borom bu la neexor nga yamalé leen ci teranga am ko wote ci bammel yi néma diw worom yéré so dossi ñoy worom jikko yu rafet yi ñi nga xamni ci adina dañu amon jikko yu rafet dañu togn ku leen togn ñu jéggal lu ñu am bokko ñep lañu yéne seen bop ñu yéne ko ñep ku ñu gis japp na ya leen gën lola moy jikko ji rafet duñu togn kenn ku len togn jikko la len yene seen bop mom lañu yene ñep teranga jullu yalla jox ñu japp ne ñe ciow def ñu mom dañ ci am wal garam bu mu ci genn akki ak njabot lolu moy makarim akhlaq borom jikko yi rafet yoy nak ñom munako am ko wate ci bammel ne ma diw waram yere yi sollo si ñooy waram jikkoy rafet waram soy ñooy ñi faatu ci xare islam te moy ñi tudde ay suhada waram kat gu neex yi ñooy ñi daan wor ci koori ngatt nga waram lal yi ñooy ñi day soppante ki yalla tabaraka taala waram joy yi ñooy waram bakkar yi waram reey ñooy ñooñ tuub kon lolu moy liñ ko wat وفيه أيضا قال يا عفي رؤية الموتى في خير أو سر نوه من كسفي يسهره الله تبصيرا أو موهسا أو لمسلعة للميت أو إهداء خير له أو خداع دين أو خير ذلك ثم إن عاسه رؤيا تكون في النوم وهو خالب وقد تكون في يقصى وسرك من كرامة أولياء وأصحاب الأهواء وأصحاب الأعوال وهكي أنا بعد سنة كان ياتي خبر والده في بحر أوخاتي ويحدث معه فيه قال هافار أهجب ما رأيت من عاش المخابر أني سمعت من خبري آنسا كأني المريض وسمعت من خبري المعسن يعسن وهو يجيبه serigne bi neena ñew na ci busral kayib batay mu ne ya fi yow neena gis ñu faatu ñu nekk ci aw yiw wala aw xeer ci kasfu aw xeer la ci kasfu suñu borom mo koy feñal ngir bégal koka wala war ko wala muy jariñ luy delu ca ka faatu melne sar xel ko wala fayal ko ay borom wala leneen gis koku li ciop ci ay nelaw lay doon man na amit ci ak yaw mbokk ci karamay wali yu ak borom mbir yi wax nañu ne amna ci nit yi ñu bax ñi ko daan deg ci bammel way dik ci bammel wajiram leg leg di wax ak mom batay ñew na ci téré bobu ne alkani yu jele ci yahya bun ma'in mune amna gaskat bu wax ne li gëna yéeme ci lu mi gis ci bàmmeel yi moo di dégg naa ci ab bàmmeel wonku gu mel ne wonku ku tawat ma dikk ci beneen bàmmeel koy nodd mu koy wuyu maanaam mu koy wuyu xëy na mooy bu waxee allahu akbar rek comme niñ ko xamee mu wax ko ne ayya ala salati mu wax ne raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi sunnati sallallahu alayhi wa sallam bu de ayya ala falahi mu ne wala hawla wala quwwata illa billah lolu moy wuyu ci way non dal amna ci ñu fatu ño xey lolu day am ci ñom neena gis deg na koy wonku nak mum mel na mbiram taxu ko neex waye deg na it koy noddu ko xamni ci bammel la nek koy noddu mu koy wuyu motax xeer yi bàmmeel yi moom ñu fa suul dañoo xeer dañoo wuute nag ñuy wuute ay jëfin ndax dañu wax naan aljasaau min gin sil xamal loola moo cay am pay moom day xeetoo jëf ji rek waaw ki def lu baax wala safaan ma rek aljasaau daal min gin sil amal pay moom day xeetoo jëf ji wa fii axraja abu naim an sahid bn jubayri xaala anna wallahi lasi la ilaha illahu adxultu sabit almananiya fi lahdihi wa maai xamidun falama sawayna alayhi labina saqatat labinatu فإذا أنا في يصلي في خبره وكان يقول في دعائي اللهم إن كنت أهديت أحدا صلاة في خبره من خلقك فأهدينها فما كان الله ليرددها وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على خبره وهو لا يشبه أنه خبر فإذا فيه إنسان يقول سورة ملكي حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مانعة هي منجية تنجيه من عذاب الخبر سيرين بي نانا نييو نا كي تيري
1: اي
0: ني نييو نا كي نييو نا كي تيري بوبو ني ابو نحيمين جننا جليكي سعيد بن جبير من والله لا اله الا هو من ما دوغال ثابتون بنانيو تي باميرام ما دوغال ثابتون بنانيو تي باميرام عندك كوي وحميد بينو بغي بينو تيغي دوجي ام دوج بو ود ما غيسكو muy julli ci bir bammel bi ma gis ko muy julli ci bir bammel bi bu daan ñaan ci ak dundam da daan wax suñu borom bu fekke may nga kenn muy julli ci bammelam ki say mbindef na nga mako may te ñaan koku suñu borom du ko delo ba tay ñew ni ci téré bobu lu joge ci ibnu habbas radiyallahu anhu mune amna kenn ci sahaba yi yonent sahaba yantu sallallahu alayhi wasallam té buñu sahaba ya moy ñi daan and ak yonent bi di and ak yonent bi rek bu xaré waré ñu xaré bu leneen waré ñu and ak mom rek mu leen di digël ñuy jëf ñu leen di téré ñuy bayyi ay talibé lañ woon dal yu deggal waaw ay julit akkan lañ woron ay sahabatu salih lañ woron kuma sa samp ab xeymam ci ab bammel mune amna kenn ci saaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko massa samp ab xaymam ci bammelam ci bam ci ab bammel te xamuko deg nit koy jang suratul mulk bam kex mu ñew xibar ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ko ah sar wo doyna fek di musli mo koy musal ci mbugalum bammel muy suratul mulk ko ku bëgg mu ci mbugalum bammel de ko jang guddi ku bëgg am xaaliss wala ngeel wala alal del jang suratu yasin del jang suratu waqat kudi waye ku bëgg mucc mbugalum bammel del jang suratu mulki kudi ku bëgg mucc ci ku bëgg xey setwe ci bakkar del jang suratu doxam ci kudi bo xewé melne kuñu nala sa way jure won niko mutafaqun alayhi adi ci tek yu wer waye jangalem seigne touba ci masali ko jinan batay sahdi neena li day deugal ni am new dana jang ci bir bammelam ndax abdullah da ko wax mu deugal ko am yarante bi deugal ko وخلو أبو حامد الحفار دخلت يوم الجمعة المقبرة نصف النهار فمرت بخبر إلا سمعت منه قراءة القرآن وكان سقة ورعا قاله في بصركاي أخرج ابن منط من عاصم سقته قال حفرنا خبرا ببلخ فنفس في قبره خبر فنصرتهم فإذا أنا بزيق في الغبر متوجعا إلى خبلة ولي إشار أخضر وفي هجره مشحف يقر فيه وفيه أن أبي نضر نيسابوري الحفاري كان سالحا ورنا قال حفرت خبرا فأنفتع في قبره خبر آخر فنصرت في إساء أنسان بساب حسن الوجه حسن النسياب في بريح جالس متربعا في هجره كتاب مكتوب بخضرة أحسن ما رأيت من القطوط ويقرأ القرآن فنصر إلي وقال أقام القيامة قلت لا قال أهند المدرة إلى موضع فأهدتها إلى موضعها نينا أبو حامد حفار نينا مسنا ما دوغو شي أي كي أرملي ديغ بچك بسوب أجوما وايا برب مرمبو ديغ كوي جانغ القرآن تمام تم تمام كوير لا تي سامونتي كي تيري بوبو لاكو اندي باتاي نيولي كي بوسال كايب ني ابن ماندا جننا كي جننا جليكي جننا جليكي انشيمين سيقيو موني غاسنانو ابامل كي بالك am benen bammel bala xamna dekk la am benen bammel bu fal am benen bammel bu fal ki mom mo xol gis mag mu nek ci bir bammel bi djublu peng ndek mu melne djublu peng ñek bu melne xabi garab gu toy nek ci mom ab kamil nek ci digënté ñaari tankam muy jang patay ñew ni ci téré bobu lo joggé ci abo nadri ni saburiya gaskat té moy ku yew la té samonté mune mastama gas ab bammel benen bammel feul ma gis waxambaane wu rafet sol yéri rafet di xeeñ xet gu neex toog ferenkolaayu ab kamil tege ci diggante ñaari tànkam mu jàng kamil ba bu ñu bind ci mbind mu mel ne xobi garab gu tooy musumaa gis lu ko gën a rafet ci mbind yi mu xool ma ne ma bis pénc daa taxaw ma ne ko déedéet man ma kon delol doj wi fim nekkon ma delo ko famu nekkon na doj moy ta yin tegon ci bammelam wa fihi wa hakka an ya'fi fi rawdati riya'in an ba'di salihin qala hafartu khabri rajulin من الحباد وعندته فبينما أنا أسود اللهد استقطت لبنة من لحد خبر يليه فنسأت فإذا أنا بشيخ جالس في خبر عليه ثياب البيض تقهقه وفيه جرم مصر من سحب مكتوب بالشحب وهو يقرأ فيه فرفع رأسه إلي وخلي أقامة الخيام رحمك الله قلت الله قال رد لبنة إلى موضها حفا الله فرددتها سرين بي نانا نيوني كتير بوبو باتاي ني يعافي نيرتلنا ني نيرتلنا كي روضة ريان ابتيري لا نكيرن كي نيت ني باخ ني نانا مسنما غاس باميلو كيرن كي جامو كاتي يالاي bama ko dugale bay yamale bam kenn ci jamu kat yalla yi bama ko dugale bay yamale lat ga aw daj wad ci ab bammel bu seus ci mom ma xol gis mang mu tok ci bir bammel bi sol yere yu wex yuna koton yere yu koton dal maana ab kamil nek ci digeunte ñaari tankam muy jang kamil buñu bindu wurus mu yëkëti bopam ne ma ndax bis penc da taxaw yalna la yalla tabaraka wa taala yërem mané ko dédét mu na ma délo doj wi ci barab bi mu nekkon yalna la yalla tabaraka wa taala jéggel ma délo ko kon buntu bobu de fofu lay am waye buntu bobu dal melna ne faslu bobu dal te moy bi wax ci borom xam xam yi bobu dal tektale na yu bari yu leer yo xamni kon moy faslu fi sikri ahlul hilm lay tektale ne nit dana julli ci bammel nit dana jang alquran ci bammel ay nit ñi ngi ci bir bammel yi te nek ci seen sago yàlla may def jox am ñu am kësu di leen gis, wala ñu ne ci safaan it am ñu am kësu di leen gis, xam lan mooy seen sarax yi leen mën a génne ca lañ ne. Moo xam ñii dañoo ameel nit ay bor, moo xam ñii dañoo def bakkaar bu yéeme, moo xam lu lépp yàlla yenkewel na wala yàlla wuññi na lenn ci kiiraay yi ñenn ñi ci ay jaamam ñi di tuddee ahlu kasfu ngay mën a gis ñooñee. Ni nga xamee ni ñii it noonu la ñuy gisee ñi nga xam ne dañuy julli ci bàmmeel wala yu ca wala yu ca aju. Yàlla daal dafa barile lool te mën a maye lool te lu ne ngi ci moom. Da nga ñëw ci fastu fi sikril arwaaxi, bunt bi loolu lay jàngale tudd maanaam fastun fastun fi sikril ar waaxe maanaa lii ab dog la ci tudd ruu yi tudd ruux yi. Wa fi sajri yaqin qaala nabi sa sallam isa xarija ruuxu min badani ibnu aadama isa madat salaasatu ayaamin yaqulu ruuxu yaa rabbi izin li xatta unzur ila jasadi lati kuntu fihi fayasulu allahu taala fayaji'u ila xabrihi wa yansuru min baid fayabki bukaa an tawilan suma yaqulu jasadi almiskinu ama taskuru ayaamu lxayaatika wa ansa mansilu mansilu lwahsa walbalaa'i والخم والكرب والحسن وندامة ثم يمضي فإسا مدر خمسة أيام يقول يا ربي إئسن لي عطا أنسر إلى جسدي فيأسن الله تعالى فيأتي إلى خبر وينسر من بعيد وقد سأل الدم من قريه ومن فمه ورأسه وأسنيه ماء سديد وخيه فيبكي بكاء طويلا ويقول يا جسدي المسكين أما تذكر أيام حياتك وآسى منسل الهم والخم ومعنى والديدان والحقارب أكلت الديدان لحمك ومسق جلدك وهسمك ثم يمضي وإسى مدت سمحة سبحة أيام يقول يا ربي إئسن حتى أمس إلى جسدي فيصل الله حياتي إلى خبري وينسو من بعيد وقد وقف في فمي دود فيبكي بكاء طويلا فيقول أنت أما تذكر أيام حياتك أين أولادك وأقرباؤك وأصدقاؤك الذين كانوا يردونك وفي جوارك اليم يبكون عليك إلى يوم القيامة. مولاي نعم سرين بن نعم لي أبدوك لكي تدرو نيونا كي سجل في أخير يلتبي صلى الله عليه وسلم نعم أغرور بجيني كي يرمو دوم آدم ba am ñetti fan da naan saa borom digal ma dellu xooli sama yaram wa ma nekkoon moom ruu gi fekk am na ñetti fan ci bàmmeel sama borom may ko digal mu ñëw ci bàmmeelam di xool fa sori fekk na paxi bakkan yi di xelli ak gimiñ gi muy jooy yu yàgg moom ruu gi ne ko yow sama yaram bi yow miskiin mi doo fàttaliku bi si dund ga fii nga nekk moo di këru wéet ak këru musiba ak këru njàqare ak këru ricc bu waxee lii dem moom roo gi ci ñett yelu fan bi bu amee juróomi fan mu ne sama borom digal ma seeti sama yaram wa sunu borom may ko ndigal mu ñëw ca bàmmeelam di xool fu sori fekk na der ji di génn ci ay bakkanam gimiñam ak bop bi ak ñaari nopp yi di génne dëtt muy jooy lu yàgg ne ko yow sama yaram bi yow miskin mi.
1: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtem kër gi. Mbégtem kër gi nag di garabu kattan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kattan ci wàllu sëy ki leen ko indi la mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani tung ni du teew ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm maasàllaa. Jërëjëf Seigne Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn lo xamne da ci loré wala lo xamne da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul leen ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla ni sa 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lol garab bi lol lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul li ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
1: jeureu jeum mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sidla siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: salam mbok yi Tay Sir High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Tay Sir High Tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokk mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Tay Sir High Tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Tay Sir High Tech ken duma fa jitu
4: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim démission bu ngeen dem bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salihou mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mukhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jantibe fm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قادا لنا الخديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي mbokk ñi bayyi xel seen radio jant bi FM Touba 95.2 mbokk ñi bayyi xel ci Tiegne FM Dakar 88.6 waye di ñu bayyi xel ci Lergue FM Louga 94.6 dessu wan nañ ci jotay bi di khulafaul khadim ñu min diko and ak yeen bes bu set ci waxtu yi khulafaul khadim ñi ci waxtane khalife serigne touba da waxtane len moy waxtane njabotu borom Touba ne ñom ko ci waxtane melni ne waxtane nga ka ca dess ndax ko ci waxtane da nga ne kenn du mom way fa ngay mujj moy ndek ñom kenn du ñom tubarkalla ñu bëgg di taatan ak rot ci seen tedd ngay ci ko waye seen doxine ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñëri ñu kasse ñu may yeesal tay feddli sama jant ak sama jaayante ci sunu sang cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu tay ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal tay suñu serigne radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna jawriñ ji cheikh muntakha buntu bi cheikh muntakha borom passé bi ak mbékté mi cheikh muntakha yalla suñu borom tolli ko kul shay'in yuntakha Seigne Muntakha yalla ko fi sunu borom yakal lol mu and ak wir lol ak wir le lol ba lepp lum yene ci leggeel Khadimul Muntakha yalla jef ca lol ta wax ca lol lu kawé ndort lol bijahi Khadimul Muntakha di siare mbolam suñu kilifa diine ak fuñu mëna né dina ñaanal mu ci tawfiq ñi jitu ji yalla ci borom di yeesal yerma nek leer ci ñoom mbokk yi xariti way tewli fufu way mëna fété am na ñeene suñu ciant fekk la fa fufu way mëna né am na ñu yéene suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa xana di dagan ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeermal yalla bol ci ñaanal ma yermane yalla ak jéggalam li de man mang koy ñaanal bepp julit rawatina ñata jitu ji ci keeru dekk ko waye batay ma delu sakoti ngen ñaanal ma man lepp lu may wax ba makoy jëf lan
1: di ngi deglu Tiennier FM 88.6
0: ba makoy doxal man lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma mel ko ba ma wone ko kon nak man sama doxaliin sama jëfiin sama waxiin sama yëngok sama dal lepp ne tege ci deug tege ci njub tege ci mandute ak sel waye na yalla rek tax mbokk yi xariti way tewli assalamu alaykum wa rahmatullah هلا ترى الطفل هلا ترى الطفل يتلو ذكر خالقه ويرفع الصوت في الأمداح بالنغم وبدر من العلم بعد الحفظ مجتهدا ويدرس العلم بعد الحفظ مجتهدا في قف سيرة أهل العلم والحكم كان مواه وحجي كي دي كتاقو وانا جامبار خامون كو مين كو تا ياغ كو خام ياغ كو مين فون كانتي أمتي سين ديكنتي mu don dom di talibé jaay ngurel jënd ak talibé mo wax wax gi muy alhadj mohammedul mahmoud ñang yalla ci borom diko doli leer ak yermane di ziar seigne fadlu mi nga xamne moy ci wuri ñam alhadj mohammedul mahmoud day amna kum ñu wax ne bo démé ci daaram ta modi borom daara yi da nga gis ko xamni day jang alquran ta man ko lol waye da nga gis ko xamne it nonu mu jangé alquran nonu ngay gisé itam ab cours non lañ ko fay tuddé ou am ñu naan kurel ñu yëkëti ci kaw khasidey cheikhou kharim radhiyallahu anhu tamu lango lambo nak tag yuñent bi sallallahu alayhi wasallam diko yëkëti diko daj daju am solo koku kan la fañ koy defé fan la borom daara ci kumu ki ñi bëgg waxtane tay Alhadj Mohammed Mahmoud neena yëmu ci dé waye non ngay gisé itam xalé ya fa né dañuy jàng xam xam gëna buñu mokalé alquran ca dañ cey farlu lool gor gor lu ci lool Alhadj Mohammed Mahmoud ki ngay wax kan la waye neena duñ ci yëm waye dañuy xëncu mborum ñoon xam xam dëgg xéñ ju ngorum ñoon ju Alhadj Mohammed Mahmoud yow ki ngay wax wa ko mu Alhadj Mohammed Mahmoud ne yoy de ay xalé yu ndaw ngay gis ñu jambaré lo ci xam xam jambaré lo ci alquran mat wattu ko wattu gu rafet bindu ko bindu yu rafet di xéñtu nak mborom ñi ñu bax ña borom xam xam ya ngeen ko nax ci ndaw ñi layam mune waaw ndaw ñe day man nañu wax ne xana ñoo fa gëna xejj waye non lañu japp seen bop ne fonku nañ leen taxawu nañ leen waye tubarkal fagul leen ciiru mag waye mag ñi itam nak non lañ leen taxawo ñu nako bindal mune amal ko hoola fa abtalun azatizatun musaqafuna bi anwa'in min alhikami neena bu de mag ñe nak ñoom ay jambar lañu ay oustaz lañ di ay jangalekat yu mag yo xamne am nañ daraja nek oustaz Alhadj Mohammed Mahmoud neena ñun ki ñi bëgg wax ñafa doon ay mag doon nañ ñu jambaré ñu am culture ci xéeti yu wuté ci xam xam ak hikam kon mag ak ndaw ño fa fekk ñang fay fekk kenn ku ca nek mad na sekk jangalekat man na seuk ab seen ne dañ leena tagat xamal leen bañ mëna xamlé mais kiko def ci ñoom kan la ma tebb bi bayit ne ko ndey gëna leer xamna bëgg na mu leer waye dama bëgg juñji ba kanam Alhadj Mohammed Mahmoud neena jambar joju day moy ki nga xamni ñom bo len gisé da nga yému lor ci ñom xana ñe ko top di talibé man la lima gis fi da fay melni saxel da na dem ci ñi topone ni cour bu ñëk ba nga xamni ñoo andon ak Cheikhul Khadim ci farlu ga positif ba deddu ga aduna ni deñ rek nak yalla ko biñu tam waye nak nekk ci ron kiriftefu sang ko tet bi nga xamni yalla ko biñu tam nekk ko ñor Alhadj Mohammed Mahmoud ñi fo leen di fekk mu melna da dama yow day waxon nga ko fi manako waw waye nak waxaat ko xeyna du ay neene nañ baamu ci pédagogie la bok kon ci ñangalé mu xérign ci la bok ca dañu bëgg dem ci ki ñi bëgg waxal lañ bëgg dem ci ëttam fan lañu fekk waye duñu ëtt yoyé nak fuñu fa dem dañam fa fekk jambar yi di ay ndaw ak mak ni alhaji mohammed mahmoud wax buñ démé fan lañ leen di fekk mune bo leen bëggé gis day zuruhum izashita findoka fi njurulin fi amakin okhra misra khel wa komi mangi ziyare sin ci akum serigne salih

0: la voix de la paix. Salam alaykoum. Mang siya. Mbacke.
1: Baara boy, dugg Serigne Fall.
0: Serigne Baara boy.
1: Na nga def? Kan la xare?
0: Waaw.
1: Na nga def mala baara?
0: Ya Serigne Baara boy.
1: Wa na nga def?
0: Ma ngi sant Yalla bu baax. Alhamdulillah.
1: Nga tay lo xaar ki xaar ki.
0: Tan?
1: Deul Abdoulaye Niang bi.
0: Aha.
1: Cheikh Mbacke.
0: Serigne.
1: Cheikh Abdoulaye Niang.
0: Wa ba Abdoulaye Niang waaw.
1: Wa bu Cheikh Mbacke.
0: Inshallah ta'ala. Jerejef bay barab boy mang koy siara bu bax ndissane di contane ci mom la voix de la paix 96 78 37.
2: Mohammed Lqifou
0: yalla nga deje ngir ma cheikh Mohammed Al Fadel Mbacke jerejef contane ci mom bay bara boy beug cheikh Mohammed Al Fadel Mbacke contane ci yow sa jamna yaato yalla yalla barkeli dess bija cheikh Ahmadou Bamba 96 78 37. Ngay ñu jox ko ci dara ji tol bi liggey bi ay abla ñang la bëgg dégg inshallah taala dina ci yaatal ba nga contane sa mbékté moy suñu yité
2: Wa min ziyami
0: naka Louga Serigne Diadio jerejef Serigne Mbaye Loxo xade baye xel li balé fi ci Itidio soxna Diarlahi Mariam Bousso ma ngui siara bu ba diko ñaanal jamm soppé Serigne Sarah Pen Serigne Morfa la mos di wono samedi baye xel ay modou jeri ci la ma nga kër Serigne Louga di baye xal radio leer GFM 84 species
2: أستغفر الله من سر ومن علنية ومن تقلب قلبي وابتسام فمي ومن تقلب قلبي وابتسام فمي محمد اثني عليني ما يبدي الى
3: الله
2: قوة تنصر دون الوقت والعبر محمد اثني وعيني ما يبدي الى الله قوة تنصر دون الوقت والعبر
0: jerejeufati di siara bu bax ndessane mbolim waxtu wi tembe ñi baye xel la voix de la paix jerejeuf sidina ali jerejeuf ma ngi siara bu bax di contane ci mom diko ñaanal jam jam di sax dak barki cheikh amadou bamba 96 78 13 37 1 10 41 minutes la voix de la paix
2: wa min damiri wa min fikri wa min kalimi wa min damiri wa min fikri كلمي ومن دميري ومن فكري ومن كلمي
3: ومن
2: كلمي محمد وكم تجارت في قولي وفي عملي على إلهي بآذى من قدر كبلي
4: Kenya FM.

0: allahumma amin
1: siara jankatu khasida
0: jankatu khasida yep rek ndey zar
1: yalla may len guddu fan
0: allahumma amin bob ak werr allahumma amin ya rabbi
1: yag jankatu cheikh al-khadim
0: ya galena deglu ndey zar
1: rawdina fallu njay
0: soppay bay fallu njay yep rek
1: di ñaanal borom bi tabarak wa taala mu dolin jam ci
0: allahumma amin bob amin ya rabbi
1: yalla ñu yalla dolil jam
0: amin ya rabbal alamin اللهم امين يا ربي امين
1: يالنا ني يالا دولل جام
0: اللهم امين يا ربي ندسات دغلا يارم جيرجي فاتي بو بايلاجي توفي جانك تيسير ندسات

0: Moustapha.
1: Wallahi ndeysan la diko jajjifal bu baakha baakh ko mo di serigne Djibril Ndour taxi ma nanga serigne Massine
0: ma fay
1: borom Touba re fan jerejeuf ñana ko dofe ñana tay serigne diko ñaanal mu ci gën na teewal tabi amna solo rafet na lol ma sha Allah ndeysan waaw yaaram yeena ci japp peccu lire bu nexe ya ja tay ci wagga
0: Moustapha hatal murid
1: dolay jël dal moy ndox
0: na formali
1: wallahi ndeysan
0: ma fere da saraye
1: yalla suñu borom la balen ci geej yi xewal gana gop taranga rek barke ma suray fa lamb sa waja bajanta bu jubde amna num moy topando num koy waxe dal mom hi retal la
0: ya tu suku nimmo de ngare min khayre
1: njaay dama dama ko wara inviter mo waxal geej yi xewal gana gop taranga
0: سكرت من خير ما كرى الله جفل للابا بسم الله ما وخل الله رسول الله
1: غوس غوس دوم لي سيرير يو لان موي سا بروبليم
2: سوك ديب دو سن فالو ما ني جار كو جوك دوخو سكو ما دو سن فالو يال نغا ماغال كسر ديب
1: واو سن داود جانجيل لولا مبولم سوفي سي محمد الفار ييب سن داود تي غونتونا
0: الله ما وخل الله rasulillah
1: ablay fay borom bolbi mom tewul mom jatta ziar jattu nuyu mi ngi nonu
0: doyna fallu sin fallu sin fallu sin fallu sin fallu ndake ba allah jibalila ma sallatu rabbi lala bibi alina wasabe ma salama Allah ji fallilo ba ma jogote ye